Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlands kysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter I tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar.

0: er rus. Og dette her er min egen blues.
1: Dette er ordentlig radio.

seier. På sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,
0: da er vi ikke vatten verdt.

0: Hei, det her Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du...
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Og her kommer en stor favoritt, så kommer det...

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Les nu meg, men bare fortsetter å gå og be om tilgivelse. Hjelper

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdida, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to. Jeg

0: Her er VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
1: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene i USA. I studio fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
4: Odd Espen Skjerbekk.
3: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
4: Ordentlig Radio.

0: Dette en Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette Frode Johansen, og nå...

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt I går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også I Bahrain går flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret I et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I Kuwait. Fem mennesker drept I tre separate angrep mot ukrainskontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 I formiddag. To personer sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros I natt. Den tredje ble behandlet av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

møbler ikke sett, et stikk av sorg med ett, og så alene gjemte meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel, så åpnet jeg vel likevel.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

0: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt i går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge The New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. 376 ukrainske droner skutt ned over Russland i løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned i Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. St. Petersburg for tiden vertskap for en stor internasjonal økonomikonferanse. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% på en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall, ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Tilskuere som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, Atle.
2: Jeg Robin.
1: Vi spiller i The Sheen, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
4: Programleder Ole Kristian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.

0: Olé!
1: Ja, der var visst festen over for Staysman. Dette Lytt på nytt I ordentlig radio, der du kan lytte til nytt fra norsk popmusikk. Jeg heter Ole Christian Øhn, og det meste av det jeg spiller denne timen kommer ut I dag. Og husk at alle artistene jeg spiller finner du der du laster ned musikk. Så også med Staysman og hans versjon av klassikeren Eviva España. Låten produsert av Erik Småland, og basert på den europeiske slageren med samme navn som du sikkert kjent igjen. Først gjort kjent via belgiske Samantha, så via svenske Sylvia Vretamar, og senere norske Gro Anita Schön I 1973. Og denne blir utgitt gjennom Sony Music Norge, og det gjør også neste låt, for den norske popsensasjonen Mai slo igjennom I 2025, og I år gir hun ut ny musikk, og opptrer på så godt som alle de norske musikkfestivalene. Og hvis du ikke skal dit, så får du henne her.

0: I'll just do what I do.
1: Ja, ifølge presseskrivet så det stor sjanse for at Mai, som du nettopp hørte, dukker opp på en eller annen festival I nærheten av deg I løpet av sommeren. Hun sang altså Lucky. Vi forlater Sony Musics katalog og går over til den nyeste fra Tylden, som lanserer en splitter ny duo, og bak samarbeidet står to av landets mest erfarne hitmakere. Frontfigurene ingen ringere enn Thomas Heiland og Petter Katastrofe Kristiansen. Som den ene halvdelen av popfenomenet Sirkus har Heiland dominert norske hitlister og dansegulv med titalls millioner av streams I en årrekke. Og Petter Katastrofe har på sin side formet soundtracket til norske helger, og har med halva priset skapt noe av landet desidert størst folkelige anthems. Nå har de slått seg sammen, og resultatet, det ble dette. Jeg får en

River og Halva Priset kaller de seg, og de ønsker seg ut av Oslo. De blir gitt ut på Tylden, der også neste artist er, og derfra slipper Ylva soundtracket til alle som føler seg cute and sexy inn i sommeren.

Jeg heter Ole Kristian Nøen, du hører på Lytt på nytt i Ordentlig Radio, og du får denne ukas norske poputgivelser, og de fleste kommer ut i dag. Først så fikk du altså Ylva med Kyss meg, før Modi og Kajsa Balto sang Mereikas, og bare uttalte det riktig, eller House by the Sea, som kommer ut hos Grappa. Og låten, det en samisk gjendiktning av Modis folkekjære og prisvinnende hit House by the Sea, og markerer første smakebit fra deres nye samarbeid. Og du vil få mer fra dette samarbeidet så raskt det kommer noe nytt, så det bare å følge med og bli her på Ordentlig Radio. Vel, over til noe helt annet. Er det en ting OK Oscar ikke liker, så det dette her.

0: don't quit, don't divide. Unlike emotions, open hearts intrinsically floating on recycled silence,
1: secretly nurturing
0: on recycled.
2: Der kom det en liten sånn dang etterpå. Eivind var det med Recycled Silence New. Og hvis du har lyst til å oppsøke denne gruppa, så staves det A-W-I-N-D, altså Avind med W. I dag slipper Marie Tveiten sitt første album som soloartist. Ingen kjenner meg som deg består av 10 låter. Og i Kryss I taket, som du straks skal få høre, skriver Tveiten om katastrofetanker og frykten for alt som kan gå galt. Låten handler om å øve seg på å tenke at det kan gå bra, og sette et lite kryss I taket når det faktisk gjør det.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: eget barn.
1: Du fikk to på rad her I Lytt på Nytt nå. Kryss I taket, som første spor fra, eller som ett av sporene da, fra Marie Tvetens debutalbum Ingen kjenner meg som deg, som kom ut I dag. Og vil du høre resten av albumet, så finner du det på de fleste plattformer der du laster ned musikk. Altså albumet heter Ingen kjenner meg som deg. Og albumet det produsert av Preben Særlid Andersen, og med seg har hun et stjernelag av musikere. Og Tveten bidrar selv med vokal, fiolin og hardingfele. Så det kan være vel verdt å få med seg. Og så etter det så fikk du Seb Ottesen med Valgt å ikke dra. Seb Ottesen for alvor blitt et navn å merke seg I country Norge, og det kommer mye mer fra han framover. Og det alltid, så det bare å følge med. Og det alltid også spennende når Odara gir ut ny musikk. Bare hør her.

Det var Safe to Love med Odara. Og strømmen av i ørefallene og kjelenterende viser på opp fra Gjøvik-artisten Håvard Bevre fortsetter. Og på sin sjuende singel som kommer ut i dag, tar han for seg et evig aktuelt tema. De store grepene mennesker gjør i jakten på et bedre liv. Og etter at Håvard Bevre har sunget om en ny fasade, så får du høre ny musikk fra Johanne Møller-Bråten.

Først ut av de to låtene jeg spilte på rad her I Lyd på nytt var Håvard Bevre med Ny fasade. Og hvis du har tenkt å søke opp han og de seks foregående singlene som kom før Ny fasade, så husk at han staver navnet med æ, altså Håvard uten det, og Bevre med æ. Så har vi slått fast det. Og deretter sang Johanne Møllebråten, hun var litt sur og barnslig ifølge seg selv. Og Johanne Møllebråten, hun fra Gvarv I Midt-Telemark, og sur og barnslig andre smakebit fra hennes debutalbum som kan ventes snart. Og det får du selvfølgelig først her I Lytt på nytt I ordentlig radio, så det bare å høre på videre. Så stay tuned, som det heter på norsk hadde jeg nær sagt. Punk Rhinos fra Trondheim neste på spillelista.

Ja, litt trønderpunk var det. Amaze Me med Punker Rhinos. Nå får du Tonje med sin dagferske låt Plaster på ditt ego, før neste artist presenterer seg selv.

Du fikk Tonje med plaster på ditt ego før Pål Angelsgaard og Sjur Lyseid, som nå kaller seg Lysskår, presenterte sitt nye samarbeid. Det har ingenting å si. Og det kom nettopp en e-post til musikk@orado.no, hvor det står: «Hei, mitt navn er Håvard Goa fra Stavanger. Her er min første singel, Feminine Nina, produsert av Arne Hovda. Jeg håper dere vil vurdere om låten min er verdt en avspilling hos dere også. Med oppfulle hilsninger, Håvard Goa.» Ja, håpet er lyseblått, så her kommer låta di, Håvard.

Ja, hvis ikke du går og synger på da, nå, så vet ikke jeg. Det var Håvard Goa, det, fra Stavanger, med Feminin i Nina. Og vi holder oss til Stavanger, for det har kommet enda en e-post derfra. Der står det: fredag 29. mai ga jeg ut min nye single I Need More, og jeg heter Balder Falk og er en Stavanger-basert artist. I Need More er spilt inn i Komet Lydstudio med Espen Eidem som produsent. Tematisk dykker teksten ned i menneskelige kontraster, isolasjon og søken etter tilhørighet. Men jeg skal vente litt før jeg spiller den, fordi jeg må runde av. Og så vil jeg bare minne om at hvis du vil søke opp Balder Falk på steder du laster ned musikk, så husk at han skriver etternavnet sitt med CH, altså Falk med CH. Det er straks slutt på denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid neste uke, og sist utgave for sommeren blir 19. juni. Husk at Lytt på nytt går altså hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og jeg heter Ole Christian Øen, og husk at jeg også setter sammen en times spilleliste hver søndag med norske popklassikere fra 7-10 år, altså klokka 18. Hver dag klokka 18, nei, hver søndag klokka 18 her i Ordentlig Radio. Og etter 19. juni så vil også disse spillelistene fylle denne sendetida til Lytt på nytt, altså klokka 10, 14 og 18 på fredag og lørdag. Så det er bare å ruste seg, da er det norske popklassikere fra 50 til 10-tallet. Husk å kjøpe abonnement på appen vår, så du kan få masse norsk musikkstoff fra arkivene våre og høre nye program om igjen. Ut i helga så får du altså Balder Falk med I Need More. Ha det bra!

0: I couldn't take more.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en redningsaksjon I Hafslovvatnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Iran har skutt flere angrepsdroner mot strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også I Bahrain gikk flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret I et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I Kuwait. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 I formiddag. To personer ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros I natt. En tredje person fikk behandling av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Peter.
5: Dette Philip.
6: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

vidt har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør hei og hå.

Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag. Siktede foreløpig ikke avhørt, og politiet understreker at de på et tidlig stadium I etterforskningen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Og fem mennesker drept I tre angrep mot ukrainsk kontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. En mann funnet død etter en redningsaksjon I havslovvatnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Tilskuerne som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
2: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
1: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta en pause, men møttes til det første fellesmøtet for en time siden. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben håper å presentere den nye treneren før midten av juni, skriver den svenske avisen Expressen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, la jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit, og... det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært opptatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja. Altså
2: som var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og booker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: med det,
1: da?
2: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: ja. Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Nei. Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte. For der, vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3, for kult å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså for en dedikasjon.
2: Ja, det er helt enormt.
3: Det er helt sjukt da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Det er helt nydelig.
3: Ja, det var så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle seg når det startet sånn.
2: Da lå vi halvt til rette da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det er fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990,
3: ja,
2: så husker jeg at som vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja, jeg
2: Da, da vi bransjen, og så media opptatt av, ja, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Og da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Så synes jeg det var mer enn nok.
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende. Og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det... det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100% stilling.
3: Ja, ikke sant? Og

0: skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
1: nei
0: Nei.
1: Det noe sånn så, livsnerve I det
0: ja.
1: Ja,
0: og så kan det være som vanskelig hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på liksom, men akkurat den der, hva skal jeg si den forståelsen noen ganger på at du når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei,
1: da,
0: det ikke
1: da,
0: det.
1: Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
0: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
1: Litt senere, eller? Ja, ja. det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
1: Ja.
0: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det
0: For
1: kanskje...
0: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på ditt beste og med godt humør.
1: Ja,
0: ja.
1: Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
0: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
1: ja.
0: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
1: ja.
0: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje det bare blir den som blir plata liksom
1: ja,
0: selv
1: gøy.
0: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så ja. Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nikkel I, blir det som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse. San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært

0: ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
1: Ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av mot et tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan vi kan spørre? Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre. Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutta, det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: Til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar. Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller? Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble umiddelbart, og det har det vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa i sted at det har blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk er det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten i livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen i livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og, mm. og det har blitt en sånn god feeling rundt det opp i alt det tragiske da.
1: Det er jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
0: ja, skulle det være over, ja, men da, mm. da er minnet hans borte, og da er på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg er glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da, og det og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist mm. han hører til i miljøet vårt, han en av oss
1: ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det er djupt, og jeg beundrer Petter for, mm. for det også, liksom,
1: enig.
0: I tillegg ja. Til alt det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette i musikken, for det er jo snakk om lidenskapelige musikere med,
0: ja, ja.
1: Og som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som er, hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det er akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, ja, det er liksom det har fungert så bra, og det er det virker så naturlig, så jeg, ja, jeg tror han har hatt en finger med i spillet.
1: Ja, livet er rart.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det, er det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn i bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det er sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men mm. hvis det er to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Hvis det er to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det er større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det er jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det da, at jeg tror det er lurt at det er to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du er den største forskjellen fra når du startet opp i musikkbransjen til nå? Er det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det er jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det er sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man er en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva er det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Da var det mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det er den delen av det, den promotion-delen som du nå er nødt til å gjøre i tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så er det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn
1: at, det.
0: Og det hadde jo ikke vi. Vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, jeg er helt sikker, det er helt
1: ja.
0: Sikker på.
1: Ja.
0: Og så er det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, sa jeg akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
0: Ja, ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg ja. Inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
0: Ja, det gøy.
1: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men hva tror du grunnen til det, da?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ja. Ting, ja.
0: Ja, for det, du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig ja. Å komme inn
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video
0: ja.
1: Men likevel så det så mange videoer
0: ja, og
1: hva er en video?
0: Hva er en 30 sekunders video liksom?
1: Ja, nei, det kan du si ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det litt kjipt.
0: Ja, så det litt begrensende sånn sett da
1: ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Men... Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller i band og,
1: ja.
0: Og holder det måtte, velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden, det utgangspunktet for Notodden Blues Festival hvilket helt sant og det festivalens oppgave å vedlikeholde og hva skal jeg si vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro og det har vi gjort og ja, senest nå da, for et par dager siden så booket jeg to unge band til festivalen, vi har en egen ung scene som, som er på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får spille og vi eier et studio, Duke John Studio, som som er vintage studio, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn. Nå er det et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at unge artister, at vi investerer i unge artister, da. Og i både artister, Og ikke minst band, det ja. Sånn bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min, da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det, liksom.
1: Så nei. Du åpen for... Det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var... Blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje... Nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge. Da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på
0: meg. Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles, muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så,
0: ja. Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel, altså der slår jeg meg I huvudet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mhm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Guttam, Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja,
0: måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Guttam Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig kona mi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og, det, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det,
1: ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
1: verden ærlig. Verden er ikke stor, si.
0: Nei. Tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja. Blues.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja. Dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
0: ja.
1: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
0: Ja,
1: ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja,
1: men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre,
0: ja.
1: Og tenkte du på opptrykk, eller salg, eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater och sånt där och som för CD och liksom ja. Efter vart så kom CD, ikke sant? Men vi fick nog enorm mängd med inspelad musik. Både ja, både färdig och demor och allt det där och så var det bibliotekaren eller bibliotekschefen egentligen ja. På Notodden mm. som var första linjetjänste under festivalen i festivaluka på Notodden och hon såg hur vi behandlade det som kom in att vi samlade det men det var ingen katalogisering det var ingenting orden runt det så hon fick ju då oss till att tänka på ja men detta måste du göra tillgängligt för alla för nu är det bara en eller annan som tar med sig något hem och så. Ja. Så lagde vi en så samlade vi allt sammen och gjorde det tillgängligt på Notodden bibliotek
1: oh, ja.
0: Så att folk som var intresserade kunde få tillgång till det.
1: Så fint då.
0: Och så tänkte jag för vi fick stadig spørsmål om hvor kan vi få köpt musik med de artisterna som är på Notodden Blues Festival för de finner vi ju i butiken.
1: Mm.
0: Och så startade vi en plateklubb.
1: Ja.
0: A la bokklubbprincipen liksom.
1: Ja.
0: Och så sålde vi tusenvis av fysisk plater, alltså CD:er först och främst då. Vi sålde tusenvis vart eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den
1: så kult
0: ja. Eller at noen andre da som ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kornet?
0: Nej, för det att folk slutade att handla
1: ja, så ja.
0: Ja, då kom ja. Då kom streaming och sånt.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men ja. Det var ju vanvittigt bra då att alltså och Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Alltså ja. De gav ut plate och så kunde det bli månadsplate i Blues Music Club Notodden som det heter.
1: Mm.
0: Som jag drev och så plötsligt så hade de på något finansierat plata sig med att vara månadsplata i Blues Music
1: Club. Det är otroligt kul.
0: Det skulle varit lite mer av det.
1: Skulle varit lite mer av sånt snåsigt.
0: Så det var därför jag det var därför jag
1: Det skönjer jag. Det var en
0: därför jag spurte ja, ja. För hur många säljer nå liksom nei, det är
1: väldigt villkorligt.
0: Ja.
1: Alltså där sån någon konserter kan vara sån att man säljer kanske 10-15 vinyl och det är ju bra och mens andra är det inte en enda en som köper vinyl.
0: Ja,
1: och så har man ju CD också i tillägg då för det är ju fortsatt någon som hör på CD, putter CD:en i bilen och ja lite sånt.
0: Ja.
1: Men väldigt sån variabelt vill jag säga.
0: Si. Så det var bara det att det var frågsmålet var bara för att jag tänkte det är en problemställning, det är någon som är annorlunda än
1: Ja, väldigt. Ja, men det var en god digression.
0: Ja, så då var vi inom det.
1: Ja, väldigt bra. Trycker dere upp vinyl och sånt eller?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Var är det dere har tryckt upp? Är det här i Norge eller är det utlandet eller?
0: Det är i utlandet.
1: Mm.
0: Ja, så vi har haft vi drev jo platselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverk og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir lite många baller i luften för dig kanske.
0: Allt för många. Ja. Och Øyvind Sauvalia han kan den delen av branschen.
1: Ja, ja.
0: Så jag är glad för att han vill överta det.
1: Jag skönjer. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært det fint å være i studio og lage og spille inn ting
1: mm.
0: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og
0: på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
1: Enig. Det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det mot melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting,
1: mm.
0: men så kanskje du kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: så sånn er det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Mm. Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på
1: mm.
0: gitar, liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Nå, du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre, da. Så blir det låter ut av det.
1: Det er veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå er jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så er det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... det er bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det er... Gode råd, ja, absolutt. ja, og er det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid, og det... Mm. Og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, og så... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg ville...
1: da er vi mange som er dumme. ja.
0: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: er VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger. Auklend ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
0: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I natt. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved St. Petersburg, ifølge Forsvarsdepartementet I Moskva. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer, ifølge VGs opplysninger. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% oppslutning I en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Auguste Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Olé!
1: Ja, der var vist festen over for Staysman. Dette Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du kan lytte til nytt fra norsk popmusikk. Jeg heter Ole Christian Øhen, og det meste av det jeg spiller denne timen kommer ut I dag. Og husk at alle artistene jeg spiller finner du der du laster ned musikk. Så også med Staysman og hans versjon av klassikeren Eviva España. Låten produsert av Erik Småland, og basert på den europeiske slageren med samme navn som du sikkert kjent igjen. Først gjort kjent via belgiske Samantha, så via svenske Sylvia Vretamar, og senere norske Gro Anita Schön I 1973. Og denne blir utgitt gjennom Sony Music Norge, og det gjør også neste låt, for den norske popsensasjonen Mai slo igjennom I 2025, og I år gir hun ut ny musikk, og opptrer på så godt som alle de norske musikkfestivalene. Og hvis du ikke skal dit, så får du henne her.

0: so I'll just do what I do.
1: Ja, ifølge presseskrivet så det stor sjanse for at Mai, som du nettopp hørte, dukker opp på en eller annen festival I nærheten av deg I løpet av sommeren. Og hun sang altså Lucky. Vi forlater Sony Musics katalog og går over til den nyeste fra Tylden, som lanserer en splitter ny duo, og bak samarbeidet står to av landets mest erfarne hitmakere. Frontfigurene ingen ringere enn Thomas Heiland og Petter Katastrofe Kristiansen. Som den ene halvdelen av popfenomenet Circus har Heiland dominert norske hitlister og dansegulv med titals millioner av streams I en årrekke. Og Petter Katastrofe har på sin side formet soundtracket til norske helger, og har med halva priset skapt noe av landets desidert størst folkelige anthems. Nå har de slått seg sammen, og resultatet, det ble dette. Jeg får en

River og Halva Priset kaller de seg, og de ønsker seg ut av Oslo. De blir gitt ut på Tylden, der også neste artist og derfra slipper Ylva soundtracket til alle som føler seg cute and sexy inn I sommeren.

0: don't quit, don't divide. Unlike emotions, open hearts intrinsically floating on recycled silence,
1: secretly nurturing
0: on recycled.
2: Der kom det en liten sånn dang etterpå. Eivind var det med Recycled Silence New. Og hvis du har lyst til å oppsøke denne gruppa, så staves det A-W-I-N-D, altså Avind med W. I dag slipper Marie Tveiten sitt første album som soloartist. Ingen kjenner meg som deg består av 10 låter. Og i Kryss I taket, som du straks skal få høre, skriver Tveiten om katastrofetanker og frykten for alt som kan gå galt. Låten handler om å øve seg på å tenke at det kan gå bra, og sette et lite kryss I taket når det faktisk gjør det.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: eget barn.
1: Du fikk to på rad her i Lytt på Nytt nå. Kryss i taket, som er første spor fra, eller som er ett av sporene da, fra Marie Tvetens debutalbum Ingen kjenner meg som deg, som kom ut i dag. Og vil du høre resten av albumet, så finner du det på de fleste plattformer der du laster ned musikk. Altså albumet heter Ingen kjenner meg som deg. Og albumet, det er produsert av Preben Særlid Andersen, og med seg har hun et stjernelag av musikere. Og Tveten bidrar selv med vokal, fiolin og hardingfele. Så det kan være vel verdt å få med seg. Og så etter det så fikk du Seb Ottesen med Valgt å ikke dra. Seb Ottesen er for alvor blitt et navn å merke seg i country Norge, og det kommer mye mer fra han framover. Og det er alltid, så det er bare å følge med. Og det er alltid også spennende når Odara gir ut ny musikk. Bare hør her.

Det var Safe to Love med Odara. Og strømmen av i ørefallene og slentrende viser på opp fra Gjøvik-artisten Håvard Bevre fortsetter. Og på sin 7. singel som kommer ut i dag, tar han for seg et evig aktuelt tema. De store grepene mennesker gjør i jakten på et bedre liv. Og etter at Håvard Bevre har sunget om en ny fasade, så får du høre ny musikk fra Johanne Møllerbråten.

Først ut av de to låtene jeg spilte på rad her I Lyd på nytt var Håvard Bevre med Ny fasade. Og hvis du har tenkt å søke opp han og de seks foregående singlene som kom før Ny fasade, så husk at han staver navnet med æ, altså Håvard uten det, og Bevre med æ. Så har vi slått fast det. Og deretter sang Johanne Møllebråten, hun var litt sur og barnslig ifølge seg selv. Og Johanne Møllebråten, hun fra Gvarv I Midt-Telemark, og sur og barnslig andre smakebit fra hennes debutalbum som kan ventes snart. Og det får du selvfølgelig først her I Lytt på nytt I ordentlig radio, så det bare å høre på videre. Så stay tuned, som det heter på norsk hadde jeg nær sagt. Punk Rhinos fra Trondheim neste på spillelista.

Ja, litt trønderpunk var det. Amaze Me med Punk Rhinos. Nå får du Tonje med sin dagferske låt Plaster på ditt ego, før neste artist presenterer seg selv.

Du fikk Tonje med plaster på ditt ego før Pål Angelsgaard og Sjur Lyseid, som nå kaller seg Lysgaard, presenterte sitt nye samarbeid. Det har ingenting å si. Og det kom nettopp en e-post til musikk@orado.no, hvor det står: «Hei, mitt navn er Håvard Goa fra Stavanger. Her er min første singel, Feminine Nina, produsert av Arne Hovda. Jeg håper dere vil vurdere om låten min er verdt en avspilling hos dere også. Med oppfulle hilsninger, Håvard Goa.» Ja, håpet er lyseblått, så her kommer låta di, Håvard.

Ja, hvis ikke du går og synger på da, da, da, da, da, da, da, da, nå, så vet ikke jeg. Det var Håvard Goa, det, fra Stavanger med Feminine Nina. Og vi holder oss til Stavanger, for det har kommet enda en e-post derfra. Der står det: fredag 29. mai ga jeg ut min nye single I Need More, og jeg heter Balder Falk og en Stavanger-basert artist. I Need More spilt inn i Komet Lydstudio med Espen Eidem som produsent, tematisk dykker teksten ned i menneskelige kontraster, isolasjon og søken etter tilhørighet. Men jeg skal vente litt før jeg spiller den, fordi jeg må runde av. Og så vil jeg bare minne om at hvis du vil søke opp Balder Falk på steder du laster ned musikk, så husk at han skriver etternavnet sitt med CH, altså Falk med CH. Det straks slutt på denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid neste uke. Og sist utgave for sommeren blir 19. juni. Husk at Lytt på nytt går altså hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og jeg heter Ole Christian Øen, og husk at jeg også setter sammen en times spilleliste hver søndag med norske popklassikere fra 7-10 år, altså klokka 18. Hver dag klokka 18, nei hver søndag klokka 18 her i Ordentlig Radio. Og etter 19. juni så vil også disse spillelistene fylle denne sendetida til Lytt på nytt, altså klokka 10, 14 og 18 på fredag og lørdag. Så det bare å ruste seg, da det norske popklassikere fra 50 til 10-tallet. Husk å kjøpe abonnement på appen vår, så du kan få masse norsk musikkstoff fra arkivene våre og høre nye program om igjen. Ute i helga så får du altså Balder Falk med I Need More. Ha det bra!

0: I couldn't take more.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. I 98 dager har markedene nå ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
4: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. Uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
3: Siden det britiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen I 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for togene, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbanen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og sendt et igjen. Klubben hopper å presentere den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio André Ødeby, nyhetene fordalt på VG.

ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalle øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

0: Hei, dette Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin alvorlige syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener i North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kuldevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene ved Simons musikk, og som vanlig Bobo Bjørnsson, som alltid produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Mette Marit står nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. I snart 100 dager har markedene ventet på at Iran-konflikten skal ta slutt, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran er nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han er overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Oljefondet kommer trolig til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musks romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at en mann skal ha slått til en person inne på et fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet, og politiet leter nå etter han inne på flyplassen. I studio, André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Hallo, her Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppe på Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Aril Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt, så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som...

0: skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, ja? Jeg var jo veldig spent, og, men det var jo, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
1: Ja.
0: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå, tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn rar opplevelse.
1: Men hadde dere mye diskusjoner om å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og
0: det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
1: Ja, hva husker du, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi, men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
1: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut singel, du.
0: Ja. Da kom jeg, Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt. Og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
1: Ja, det var jo
0: stort, ja, det var jo stort, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
0: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på norsktoppen med den.
1: Ja.
0: Men det gikk jo ikke bra.
1: Akkurat, men dere var på, oppå
0: si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja. Det var vi, ja.
1: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo.
0: Da går det, ja.
1: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
0: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette ikke vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som platselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator. Og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med og løftet produksjonen. Med at han la på litt av dette her, det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, mange slags scener da. Både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så neida, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom den sånne impresariobyrået, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del,
1: da. Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da. Nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her, den var... Originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker, ja, jeg. Ja, tenker
0: jeg.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller...
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da... Olivia Newton-John's Let Me Be There, den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige, snaue timen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube. Så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da, så
2: Det er bisetning, kanskje, Ole.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram,
2: Vi
1: men
2: må
1: vi kan
2: røre
1: i
2: litt på
1: hvert
2: tida.
1: fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: Ja,
1: at vi
0: og
1: ble
0: da sier
1: invitert.
0: jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Norwegian sier de nå jobber med å finne alternative løsninger for å få passasjerene hjem. Norge trener i North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
4: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kuldevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
3: Reporter Kristin Strand og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at kaptein Martin Ødegaard har en skade i høyrebeinet. Solbakken sier at han bare fikk seg en liten lårhøne sin reisen til USA. Til slutt tar vi med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%.
5: Hei, det Geir Rustrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
7: Programleder Ole Kristian Øen.
6: Ny norsk musikk, du kanskje ikke har hørt. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Olé!
1: Ja, der var vist festen over for Staysman. Dette Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du kan lytte til nytt fra norsk popmusikk. Jeg heter Ole Christian Øhen, og det meste av det jeg spiller denne timen kommer ut I dag. Og husk at alle artistene jeg spiller finner du der du laster ned musikk. Så også med Staysman og hans versjon av klassikeren Eviva España. Låten produsert av Erik Småland, og basert på den europeiske slageren med samme navn som du sikkert kjent igjen. Først gjort kjent via belgiske Samantha, så via svenske Sylvia Vretamar, og senere norske Gro Anita Schön I 1973. Og denne blir utgitt gjennom Sony Music Norge, og det gjør også neste låt, for den norske popsensasjonen Mai slo igjennom I 2025, og I år gir hun ut ny musikk, og opptrer på så godt som alle de norske musikkfestivalene. Og hvis du ikke skal dit, så får du henne her.

0: I'll just do what I do.
1: Ja, ifølge presseskrivet så det stor sjanse for at Mai, som du nettopp hørte, dukker opp på en eller annen festival i nærheten av deg i løpet av sommeren. Og hun sang altså Lucky. Vi forlater Sony Musics katalog og går over til den nyeste fra Tylden, som lanserer en splitter ny duo, og bak samarbeidet står to av landets mest erfarne hitmakere. Frontfigurene ingen ringere enn Thomas Heiland og Petter Katastrofe Kristiansen. Som den ene halvdelen av popfenomenet Sirkus har Heiland dominert norske hitlister og dansegulv med titalls millioner av streams i en årrekke. Og Petter Katastrofe har på sin side formet soundtracket til norske helger, og har med halva priset skapt noe av landets desidert størst folkelige anthems. Nå har de slått seg sammen, og resultatet, det ble dette.

River og Halva Priset kaller de seg, og de ønsker seg ut av Oslo. De blir gitt ut på Tylden, der også neste artist og derfra slipper Ylva soundtracket til alle som føler seg cute and sexy inn I sommeren. Wow.

Jeg heter Ole Kristian Nøen, du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, og du får denne ukas norske poputgivelser, og de fleste kommer ut I dag. Først så fikk du altså Ylva med Kyss meg, før Modi og Kajsa Balto sang Mereikas, og bare uttalte det riktig, eller House by the Sea, som kommer ut hos Grappa. Og låten det en samisk gjendiktning av Modis folkekjære og prisvinnende hit House by the Sea, og markerer første smakebit fra deres nye samarbeid. Og du vil få mer fra dette samarbeidet så raskt det kommer noe nytt, så det bare å følge med og bli her på Ordentlig Radio. Vel, over til noe helt annet. Det en ting OK Oscar ikke liker, så det dette her.

0: don't quit, don't divide. Unlike emotions, open hearts intrinsically floating on recycled silence,
1: secretly nurturing
0: on recycled.
2: Der kom det en liten sånn dang etterpå. Eivind var det med Recycled Silence New. Og hvis du har lyst til å oppsøke denne gruppa, så staves det A-W-I-N-D, altså Avind med W. I dag slipper Marie Tveiten sitt første album som soloartist. Ingen kjenner meg som deg består av 10 låter. Og i Kryss I taket, som du straks skal få høre, skriver Tveiten om katastrofetanker og frykten for alt som kan gå galt. Låten handler om å øve seg på å tenke at det kan gå bra, og sette et lite kryss I taket når det faktisk gjør det.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

0: eget barn.
1: Du fikk to på rad her I Lytt på nytt nå. Kryss I taket, som første spor fra, eller som ett av sporene da, fra Marie Tvetens debutalbum Ingen kjenner meg som deg, som kom ut I dag. Og vil du høre resten av albumet, så finner du det på de fleste plattformer der du laster ned musikk. Altså albumet heter Ingen kjenner meg som deg. Og albumet det produsert av Preben Særlid Andersen, og med seg har hun et stjernelag av musikere. Og Tveten bidrar selv med vokal, fiolin og hardingfele. Så det kan være vel verdt å få med seg. Og så etter det så fikk du Seb Ottesen med Valgt å ikke dra. Seb Ottesen for alvor blitt et navn å merke seg I country-Norge, og det kommer mye mer fra han framover. Og det alltid, så det bare å følge med. Og det alltid også spennende når Odara gir ut ny musikk. Bare hør her.

Det var Safe to Love med Odara. Og strømmen av i ørefallene og slentrende viser på opp fra Gjøvik-artisten Håvard Bevre fortsetter. Og på sin 7. singel som kommer ut i dag, tar han for seg et evig aktuelt tema. De store grepene mennesker gjør i jakten på et bedre liv. Og etter at Håvard Bevre har sunget om en ny fasade, så får du høre ny musikk fra Johanne Møllerbråten.

Først ut av de to låtene jeg spilte på rad her I Lyd på nytt var Håvard Bevre med Ny fasade. Og hvis du har tenkt å søke opp han og de seks foregående singlene som kom før Ny fasade, så husk at han staver navnet med æ, altså Håvard uten det, og Bevre med æ. Så har vi slått fast det. Og deretter sang Johanne Møllebråten, hun var litt sur og barnslig ifølge seg selv. Og Johanne Møllebråten, hun fra Gvarv I Midt-Telemark, og sur og barnslig andre smakebit fra hennes debutalbum som kan ventes snart. Og det får du selvfølgelig først her I Lytt på nytt I ordentlig radio, så det bare å høre på videre. Så stay tuned, som det heter på norsk hadde jeg nær sagt. Punk Rhinos fra Trondheim neste på spillelista.

Ja, litt trønderpunk var det. Amaze Me med Punk Rhinos. Nå får du Tonje med sin dagferske låt Plaster på ditt ego, før neste artist presenterer seg selv.

Du fikk Tonje med plaster på ditt ego før Paul Angelsgaard og Sjur Lyseid, som nå kaller seg Lysskår, presenterte sitt nye samarbeid. Det har ingenting å si. Og det kom nettopp en e-post til musikk@orade.no, hvor det står: «Hei, mitt navn er Håvard Goa fra Stavanger. Her er min første singel, Feminine Nina, produsert av Arne Hovda. Jeg håper dere vil vurdere om låten min er verdt en avspilling hos dere også. Med oppfulle hilsninger, Håvard Goa.» Ja, håpet er lyseblått, så her kommer låta di, Håvard.

Ja, hvis ikke du går og synger på nå, så vet ikke jeg. Det var Håvard Goa, det, fra Stavanger, med Feminin i Nina. Og vi holder oss til Stavanger, for det har kommet enda en e-post derfra. Der står det: fredag 29. mai ga jeg ut min nye singel I Need More, og jeg heter Balder Falk og en Stavanger-basert artist. I Need More spilt inn i Komet Lydstudio med Espen Eidem som produsent. Tematisk dykker teksten ned i menneskelige kontraster, isolasjon og søken etter tilhørighet. Men jeg skal vente litt før jeg spiller den, fordi jeg må runde av. Og så vil jeg bare minne om at hvis du vil søke opp Balder Falk på steder du laster ned musikk, så husk at han skriver etternavnet sitt med CH, altså Falk med CH. Det straks slutt på denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid neste uke. Og sist utgave for sommeren blir 19. juni. Husk at Lytt på nytt går altså hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og jeg heter Ole Christian Øen, og husk at jeg også setter sammen en times spilleliste hver søndag med norske popklassikere fra 7-10 år, altså klokka 18. Hver dag klokka 18, nei hver søndag klokka 18 her i Ordentlig Radio. Og etter 19. juni så vil også disse spillelistene fylle denne sendetida til Lytt på nytt, altså klokka 10, 14 og 18 på fredag og lørdag. Så det bare å ruste seg, da det norske popklassikere fra 50 til 10-tallet. Husk å kjøpe abonnement på appen vår, så du kan få masse norsk musikkstoff fra arkivene våre og høre nye program om igjen. Ut i helga så får du altså Balder Falk med I Need More. Ha det bra! Knuckles all bloodied, I couldn't take more.

0: I couldn't take more.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter å ha falt ned fra et vindu i fjerde etasje på Bislett i Oslo. Vedkommende har store skader i overkroppen og fraktet til sykehus. Utifra vittneforklaringer det trolig snakk om en ulykke, det opplyser politiet. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Flyselskapet jobber nå med å finne alternative løsninger. I nesten 100 dager har markedene ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
4: Konflikten mellom USA og Iran nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
3: Her til slutt tar vi igjen med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40% når jeg skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.
5: Hei, jeg heter Rune.
6: Jeg heter Ronny.
5: Sammen er oss Giske.
6: Og nå hører dere på Ontra Skikla Radio. How many times my love?

0: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg arbeid i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Kalstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lukket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesikte fra svenske bilproningen var noe jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min versle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri...

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble i dag pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går. Det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og er alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: abrakadabra, min venn. Et sted der fremme står lyktene tent, alt en overgang, abrakadabra, min venn.
1: Hei alle sammen, dette Maria Menon, og du hører på Ordentlig Radio. Det ordentlig radio, bare norske artister.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vårens regnsyler ned, liv til alt.

0: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Ja, det har jo vært ganske lenge.
2: Ja, det er bare fordi.

0: mura for drap.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: min Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.